ča mi vrideš ovdi, oveg nepoznata svita? I ča mi vride dani svih izgubljenih lita? Ma potroše se ljudi, a to vrime te ne pita. Ajme ljudi sriče kad se vrat